حالم خوش نیست، دیگه نیستی پیشم. شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب.

0: Radio Orient gibt's auch auf Social Media. Folge uns auf Instagram und Facebook. Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: دل بی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده، به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری